0: کیا چھے دا کتے رہے بیسی دانا والا نہیں رہے گا دانا والا نہیں چاہیے کیا بیسو بھی کھالی بیسو بھی بولو مائی ڈیڈ وین ہی از اونلی 14 ہی کیم ٹو انڈیا اے کینا آپ کا کینا ہوا ہلو بیکاز آف دا ورلڈ وار ٹو دیر از نو وے ٹو گو اینڈ دے ریکور دیٹ کولکتہ انڈیا از اے ویری گڈ پلیس اینڈ از ایزی ٹو ارن لیونگ سو ہی کیم ٹو کلکتہ اینڈ فرام دین ہی اسٹے ان انڈیا نیور وانٹس ٹو گو بیک ٹو چائنا اگین بس
1: 20 kilo آپ لیتے
0: بس بس بھنڈی اچھا نہیں لگ رہا آدھا کلو بھنڈی دے ڈونا ڈونا کیا نا ہوا خالی 20 روپے